0: Thì ta, thì ba tiếng bà lên, xe có đứa mày?
1: Xe mà.
0: Hà trông, thì chối cho tiếng ba tiếng bà lên nè. Có sợ có nó lên ra bị đứa mày? Cổ đét mà xe đồ này đọc có.
1: Mama, yang buat ngajang atas malu nah, yang balik mama lu.
0: Nana nah, ubah balik mama lu.
2: Berarti Johnny tidak ada.